Anh cũng đã khuyên cô em chim anh đi kiếm riêng. Chú cô chú không bao giờ nói chuyện chim á. Anh mời ngày cưới.